Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii radiofonice în limba română, O voce românească, transmisă din studioul de la Segedin, a Radiodifuziunii Ungare. Sunt Denisa Tămaș, redactorul ediției de astăzi, 14 august, iar de la pupitrul tehnic sunt asistată de maestrul de sunet, Năl Gabor. În calendarul zilei, uneori găsim evenimente care la prima vedere nu par să aibă nimic în comun, dar care spun multe despre felul în care evoluează societatea. Unul ține de organizarea vieții de zi cu zi, celălalt de puterea cuvintelor și de felul în care acestea pot surprinde lumea în care trăim. Ne întoarcem mai întâi în anul 1893, când Franța devenea prima țară care introducea numerele de înmatriculare pentru automobile. La sfârșitul secolului al XIX-lea, mașinile începeau să apară tot mai des pe străzile marilor orașe, iar autoritățile au înțeles că era nevoie de reguli clare pentru identificarea vehiculelor și a proprietarilor lor. Într-o ordonanță emisă la Paris, fiecare automobil trebuia să poarte o plăcuță metalică pe care erau înscrise numele și adresa proprietarului alături de un număr de autorizare. Măsura poate fi firească astăzi, însă la vremea respectivă era o noutate și avea să fie preluată treptat și de alte state odată cu dezvoltarea industriei auto. Tot într-o zi de 14 august, dar în anul 1960, se năștea la București Radu Paraschivescu, unul dintre cei mai apreciați scriitori și traducători români contemporani. Absolvent al Facultății de Filologie din București, el a tradus în limba română autori importanți ai literaturii universale și a publicat volume de proză, eseuri și cărți de comentariu sportiv, remarcându-se prin umorul fin, observație atentă și un stil inconfundabil. De-a lungul anilor, activitatea sa de jurnalist și editor l-a transformat într-una dintre vocile cele mai cunoscute ale spațiului cultural românesc, iar volume precum Ghidul Nesimțitului sau Noi vorbim, nu gândim s-au bucurat de un mare succes în rândul cititorilor. Despre alte evenimente calendaristice și personalități ale zilei de 14 august voi reveni la dumneavoastră pe parcursul emisiunii. Vom începe emisiunea noastră de astăzi cu știrile zilei, urmate de prognoza meteo, bloc informativ, cu care vom reveni și de la ora 17. După aceea, vă vom aduce actualitățile din sport. În prima parte a emisiunii, v-am pregătit un material dedicat Zilei Marinei Române, sărbătorită mâine, 15 august. Vom face o incursiune în istoria acestei sărbători, pornind din perioada de glorie a României interbelice, când Marina Română cunoștea o etapă de dezvoltare și modernizare, apoi vom trece prin anii dificili ai celor două războaie mondiale și ai regimului comunist, care au schimbat profund destinul forțelor navale române. Vom ajunge în cele din urmă, în prezent, pentru a vedea cum este marcată astăzi ziua Marinei prin ceremonii militare, parade navale și demonstrații spectaculoase organizate în porturile de la Dunăre și de la Marea Neagră. În a doua parte a emisiunii, vă invităm să descoperiți cele mai recente apariții editoriale din România, publicate în luna august. Vara aceasta aduce în librării numeroase titluri semnate de autori români consacrați, dar și de voci noi, care confirmă dinamismul și diversitatea literaturii contemporane. De la romane îndelung așteptate și volume de memorii, până la eseuri, investigații istorice și cărți care explorează teme de mare actualitate, noile apariții oferă perspective diferite asupra societății, istoriei și identității noastre. Iar pentru finalul emisiunii noastre de astăzi, vom reveni la dumneavoastră cu noul episod din serialul Legendele Banatului. Episodul nostru de astăzi, intitulat Destinul unei provincii, este un episod în care autorii vor povesti cum a fost decisă soarta Banatului în urma tratatului de la Trianon. Acestea sunt câteva dintre subiectele emisiunii noastre de astăzi. Vă mulțumesc că alegeți să fiți alături de noi și vă invit să rămâneți pe frecvență. Urmează știri, muzică și multe alte subiecte pregătite pentru dumneavoastră. Audiție plăcută!

0: Știri.
1: Dragi ascultători, vă prezentăm știrile. Ziua Marinei Române va fi sărbătorită mâine, 15 august, în 6 orașe din România. Constanța, Mangalia, Brăila, Tulcea, Galați și București, a anunțat statul major al Forțelor Navale Române. Centrul principal al manifestărilor va fi la Constanța, pe faleză și în raionul maritim din fața comandamentului flotei. În total, aplicațiile de pe mare și din zona costieră vor fi mobilizate peste 50 de nave și ambarcațiuni, 15 aeronave militare și civile, 2 transportatoare blindate și 5 piese de artilerie. Forțele navale române vor participa cu 42 de nave și ambarcațiuni, un elicopter Yar 330 Puma Naval și 2 transportatoare blindate. La ediția din acest an își vor face debutul corveta, contraamiral August Roman și vânătorul de mine, capitan Constantin Dumitrescu, tehnică recent intrată în dotarea Marinei Militare. Componenta internațională va fi reprezentată de 2 nave militare și un vas al gărzii de coastă din Turcia, o navă a gărzii de coastă din Bulgaria, 2 avioane F-18 Hornet ale forțelor aeriene spaniole și un avion de patrulare maritimă Atlantic 2 al Marinei franceze. Manifestările se vor încheia în cursul serii cu tradiționala retragere cu torțe a marinilor militari. Cea de-a 13-a ediție a festivalului Balkanic Festival va avea loc în perioada 28-30 august, aducând pe malul lacului Tei artiști și ansambluri muzicale de world music din Armenia, Franța, Republica Moldova, România, Turcia, Polonia, Serbia și din spațiul cultural arab. Programul de pe scena principală, Lake Stage, include nume populare precum trupa moldovenească Zdob și Zdub, duoul franco-armian La Daniva, Taraf de Caliu sau Baba Zula. Un punct central al acestei ediții îl constituie proiectul premieră Romy Capuceanu Reimagined, creat special la 30 de ani de la dispariția artistei și în pragul centenarului nașterii sale. Proiectul reunește voci feminine din muzica românească contemporană, precum Corina Sârghi, Mădălina Pavel, Paulina, Raluca Radu și Ioana Tătărușanu, alături de instrumentiști lăutari și producție electronică. Pe lângă concertele de la scenă, festivalul va găzdui un alai muzical din obor spre Parcul Tei, o a doua scenă dedicată seturilor de DJ, sesiuni de improvizație, petrecerile nocturne Balkanic After Dark, un târg meșteșugăresc și ateliere gastronomice. Accesul copiilor cu vârstă de până la 9 ani este gratuit, iar pentru cei între 10 și 15 ani se aplică o reducere de 50% la bilete și abonamente. În Ungaria a început o nouă ediție a campaniei umanitare A dărui este o bucurie, Adni Öröm, organizată de Serviciul Maltez de Ajutor din Ungaria, în parteneriat cu lanțul de magazine Spar. Inițiativa, ajunsă la cea de-a 6-a ediție, își propune să sprijine copii din familii defavorizate pentru ca aceștia să înceapă noul an școlar cu toate rechizitele necesare. În perioada 13-16 august, între orele 10 și 18, voluntarii organizației caritabile vor fi prezenți în toate hipermarketurile Interspar din țară pentru a colecta donațiile oferite direct de la cumpărători. Clienții pot achiziționa și dărui caiete, instrumente de scris, truse de desen, ghiozdane sau alte materiale școlare noi, predându-le voluntarilor imediat după zona caselor de marcat. Pentru cei care doresc să contribuie diferit, rămâne disponibilă opțiunea cardurilor de donație cu valori cuprinse între 500 și 10.000 de forinți, care pot fi cumpărate până la sfârșitul lunii august, sumele strânse fiind folosite integral pentru achiziționarea de rechizite. Toate materialele strânse vor fi distribuite către copii prin intermediul rețelei naționale a Serviciului Maltez de Ajutor. Autoguvernarea pe țară a românilor din Ungaria a lansat un concurs public destinat realizării noi sale sigle oficiale, o inițiativă prin care instituția își propune să-și redefinească identitatea vizuală și să celebreze valorile comunității. Reprezentanții ATSRU invită pe toți creatorii talentați să propună concepte originale și reprezentative, capabile să exprime dintr-o singură privire patrimoniul cultural, tradițiile și spiritul românesc din Ungaria. Proiectul câștigător va deveni noua emblemă a comunității și va simboliza cu demnitate identitatea românească în deceniile ce vor urma. Competiția este dotată cu un premiu în valoare de 250.000 de forinți brut, iar persoanele interesate își pot depune propunerile până la termenul limită de 31 august 2026. Autoguvernarea pe țară a românilor din Ungaria și Casa Culturală și Comunitară a Românilor din Ungaria organizează sâmbătă, 12 septembrie, de la ora 10, cea de-a 20-a ediție a Festivalului Gastronomic Românesc pe țară și Ziua Familiei. Sărbătoarea gusturilor și a tradițiilor românești va avea loc și de această dată în parcul cetății din Jula. Punctul central al manifestării îl va constitui tradiționalul concurs culinar, la care organizatorii invită să participe pe toți cei pasionați de arta gastronomică. În competiție se poate intra doar cu preparate tradiționale românești. Pentru a veni în sprijinul bucătarilor și echipelor înscrise, organizatorii vor oferi fiecărei echipe bonuri de cumpărături în valoare de 15.000 de forinți. Echipele interesate să participe la concursul de gătit se pot înscrie până la data de 1 septembrie 2026.

0: Prognoza meteo.
1: Astăzi vremea este frumoasă și însorită în Segedin și în sud-estul Ungariei. Cerul rămâne aproape complet senin, astfel că nu sunt așteptate precipitații. Vântul din nord și nord-est suflă moderat, cu intensificări temporare, iar temperatura maximă ajunge în jurul valorii de 31 de grade. Pe parcursul nopții, valorile termice vor coborî până la aproximativ 17 grade Celsius. Mâine, vremea însorită continuă. Vor apărea doar câțiva nori, dar fără să aducă ploi. Vântul își va schimba direcția dintre sud și sud-est și va sufla moderat, cu unele intensificări. Dimineața vor fi în jur de 19 grade, iar după amiaza maximele vor ajunge la aproximativ 33 de grade Celsius. Duminică, 16 august, soarele va domina din nou cea mai mare parte a zilei. Abia spre seară ar putea apărea câțiva nori în vestul țării, însă în sud-estul Ungariei nu sunt așteptate precipitații. Vântul din sud va sufla moderat, pe alocuri mai intens. Temperaturile vor varia între 20 de grade în cursul nopții și aproximativ 35 de grade Celsius în orele după amiezii, când disconfortul termic va fi din nou ridicat. Luni, 17 august, vremea va rămâne foarte caldă, însă cerul nu va mai fi complet senin. În zona Segedinului, vremea se va menține în mare parte uscată pe parcursul zilei. În sud-estul Ungariei sunt prognozate aproximativ 35 de grade Celsius în timpul zilei și 16 grade în cursul nopții. În concluzie, sfârșitul săptămânii și începutul celei viitoare aduc vreme stabilă și predominant însorită în Segedin și în sud-estul Ungariei. Precipitațiile vor lipsi din regiune, iar temperaturile vor crește treptat de la 31 de grade vineri până la 35 de grade duminică și luni, astfel că valul de căldură se va instala din nou, ne anunță meteorologii de la idok.hu. Ați ascultat știrile zilei? Revenim la dumneavoastră cu știrile din sport după o scurtă pauză muzicală.

Arzând de iarzi de el, de înaltul de băiat, care cu și prin tine a devenit bărbat. Și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglind să n-ai reflex în fața nimănui. Și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea, s-ar fi creat un râu. Și tu l-ai inversat, pe mal ești tu, pe altul lumea lui, care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.

fără interes. Dar cu fantezii nu le știi. M-ai întrebat în multe dimineți. Noi doi și în singur pat, ascunși de lume pe bune. Cu toate că mă împun și te vreau pe tine în lume.

Pilotul olandez Max Verstappen a stârnit noi speculații majore privind viitorul său în Formula 1, în urma zvonurilor legate de un posibil transfer la Mercedes pe fondul schimbărilor majore de regulament tehnic și ale tensiunilor interne de la Red Bull Racing. Deși campionul mondial se află sub contract pe termen lung cu echipa austriacă, ultimele evoluții din Marele Circ și ascensiunea celor de la McLaren au reconfigurat lupta pentru titlu, determinând rivalii de la Mercedes să-și intensifice eforturile pentru a atrage semnătura olandezului. Situație incertă de la Red Bull și perspectivele noului furnizor de motoare din 2026 i-ar putea deschide lui Verstappen calea către o nouă provocare, conducerea echipei germane monitorizând atent orice clauză de eliberare din contractul pilotului. O eventuală mutare de o asemenea amploare ar reprezenta cea mai importantă mișcare de pe piața transferurilor din ultimii ani și ar putea schimba complet raportul de forțe la vârful Marelui Circ. Notătorul român David Popovici a cucerit o nouă medalie de aur în proba de 200 de metri liber din cadrul campionatelor europene de la Paris, confirmându-și încă o dată statutul de lider incontestabil al natației mondiale. Sportivul nostru a dominat autoritar finala, impunându-și un ritm excelent încă din primele lungimi și încheiind cursa cu un timp spectaculos, care nu le-a lăsat nicio șansă rivalilor săi pe ultimii metri. Triumful din capitala Franței vine ca o reconfirmare naturală a formei excelente în care se află campionul român, după ce atât în faza calificărilor, cât și în semifinale, reușise lejer cel mai bun timp, dozându-și efortul cu o maturitate tactică exemplară pentru confruntarea decisivă. În spatele acestei victorii strălucitoare, performanța lui Popovici a dat un impuls uriaș întregii delegații a României prezente la Paris, unde tinerii notători, tricolori, continuă să impresioneze în probele de stil liber, spate și fluture, mulți dintre ei reușind să-și doboare recordurile personale și să obțină calificări prețioase în fazele superioare ale competiției continentale. Tehnicianul nord-american Jonah Hersku, antrenor secund în NBA la Chicago Bulls, a preluat oficial conducerea echipei naționale de basket masculin a României. În vârstă de 37 de ani, Hersku îl înlocuiește în funcție pe Mihai Silvășan și va debuta pe banca tehnică a tricolorilor în meciurile din precalificările pentru FIBA Eurobasket, programate în vara anului 2027. Cu experiență de peste 10 ani în basketul profesionist nord-american, unde a lucrat ca asistent și coordonator de dezvoltare la formații precum Chicago Bulls, Los Angeles Lakers sau Portland Trail Blazers, noul selecționer vine să aducă un plus de rigoare tactică și viziune modernă. Numirea sa face parte dintr-un proiect pe termen lung derulat de Federația Română de Basket, prin care se urmărește reconstrucția primei reprezentative și integrarea celor mai tineri jucători români în circuitul de înaltă performanță. Municipiul Tulcea ar putea fi din nou gazda campionatului european de basket feminin U18 și în anul 2027, după succesul organizării ediției din această vară. În urma aprecierilor pozitive venite din partea reprezentanților FIBA Europe, privind infrastructura, logistica și atmosfera creată de publicul local, Federația Română de Basket își dorește să depună o nouă candidatură pentru aducerea competiției continentale la sala polivalentă din oraș. Oficialii sportivi consideră că găzduirea unui astfel de turneu internațional oferă o vizibilitate uriașă basketului românesc, dar și municipiului Tulcea pe harta sportului european. O decizie finală privind desemnarea orașului gazdă pentru ediția de anul viitor urmează să fie luată de bordul Forului European de Basket în perioada următoare. Universitatea Craiova a ratat calificarea în play-off-ul Europe League după ce a pierdut pe teren propriu în fața finlandezilor de la Cup Scupio, scor 1-2 în manșa secundă a turului 3 preliminar al competiției. Oltenii au deschis scorul rapid și au sperat într-o calificare facilă, însă oaspeții au reintrat în joc, speculând erorile din defensiva alb-albastră și reușind să întoarcă rezultatul în repriza a doua. Cu un scor general nefavorabil pe durata celor două manșe, formația părăsește parcursul european din acest sezon, deși a avut susținerea a mii de suporteri pe stadionul Ion Oblemanco. Eliminarea timpurie reprezintă o lovitură dură pentru obiectivele internaționale ale clubului craiovian,
care își va concentra acum toate resursele pe competițiile interne, Liga 1 și Cupa României. Ați ascultat actualitățile din sport. Continuăm emisiunea cu materialul nostru despre Ziua Marinei Române. Până atunci, vă las cu cea mai nouă piesă a Andrei, numită Anotimp. Și da!

În fiecare an, la 15 august, de praznicul Adormirii Maicii Domnului, ocrotitoarea spirituală a marinarilor, România își îmbracă hainele de sărbătoare pentru a aduce un omagiu celor care slujesc țara pe mări și fluvii. Astăzi vă propun o călătorie prin istoria modernă a acestei sărbători. Vom porni de la perioada de strălucire a României interbelice, vom trece prin anii grei ai războaielor mondiale și ai comunismului pentru a ajunge în prezent la festivitățile spectaculoase din porturile noastre.

au an de an într-o atmosferă festivă, atât la Constanța, cât și în principalele porturi fluviale ale țării. Un element distinctiv al acestei perioade a fost prezența constantă a casei regale a României. Regele Carol al II-lea, regele Ferdinand, regina Maria, dar și principele Mihai luau parte în mod regulat la manifestări, oferind un prestigiu deosebit sărbătorii. Anii 20 și 30 au adus borne fundamentale pentru flota românească. În perioada 1 iulie-2 septembrie 1925, celebrul bric Mircea efectua un marș de instrucție memorabil pe itinerarul Constanța, Pireu, Corfu, Durazzo, Boche di Cataro, Suda, Rodos, Smirna, Cianac și Istanbul. În anul 1926 s-a luat decizia ca unica școală pentru toți marinarii români să poarte denumirea de școală navală a majestății sale Mircea. Tot atunci a fost creată medalia maritimă, distincție care în anul 1938 avea să fie transformată în Ordinul Virtutea Maritimă. Legăturile internaționale ale flotei regale române s-au extins rapid. În anul 1931, distrugătoarele mărăști și mărășești au efectuat o vizită oficială în insula Malta, răspunzând astfel vizitei făcute la Constanța în 1930 de scadra Marinei Militare Britanice din Marea Mediterană. Sărbătoarea îmbina perfect rigoarea militară cu bucuria populară. Pe lângă ceremonialul religios și paradele navale, Constanța găzduia curse de bărci cu vele și rame, concursuri de not și tradiționalele jocuri marinărești pe apă.

ritmul festiv al Zilei Marinei a fost întrerupt dramatic de izbucnirea celui de-al doilea război mondial. În anii grei de război, festivitățile dedicate Zilei Marinei nu s-au mai organizat. Oamenii mării nu mai îmbrăcau hainele albe de paradă, ci se aflau la posturi pe navele de luptă, înfruntând minele submarine, aviația inamică și pericolele din Marea Neagră și de pe Dunăre. După încheierea războaielor de pe continent, sărbătoarea a fost reluată abia la 15 august 1945. A fost o ediție specială, marcată într-o Românie aflată la răscruce. La festivități au participat și membrii Comisiei Aliate de Control. Manifestările au debutat la București, cu deschiderea expoziției Marinei în sediul Subsecretariatului de Stat al Marinei. Apoi, pe lacul Herăstrău, după oficierea unei slujbe religioase, s-au arborat drapelele României și ale Națiunilor Unite, dădându-se startul primelor serbări din perioada postbelică.

Odată cu consolidarea regimului comunist, Ziua Marinei a trecut prin transformări ideologice profunde, fiind deconectată de la semnificația ei inițială. Între anii 1949 și 1953, data tradițională de 15 august a fost abandonată. Conducerea de atunci a decis ca Ziua Marinei să se rezume la marcarea Zilei Flotei Uniunii Sovietice, sărbătorită în ultima duminică din luna iulie. Schimbarea a continuat prin decretul Prezidiului Marii Adunări Naționale, numărul 309, din 29 august 1953. Prin acest act s-a stabilit ca Ziua Forțelor Maritime Militare să se sărbătorească în prima duminică din luna august. Astfel, la 1 august 1954, sărbătoarea a fost marcată pentru prima dată sub această nouă formulare în Republica Socialistă Română. Începând cu anii 60, manifestările au dobândit accente propagandistice pronunțate. Programul includea conferințe despre semnificația zilei susținute de ofițeri și propagandiști, întreprinderi și garnizoane, înmânarea de machete de nave către delegații de muncitori și activități educative.

Anul 1909 a marcat revenirea la tradiția autentică. Ziua Marinei Române și-a reluat locul de drept în calendar la data de 15 august, odată cu praznicul adormirii Maicii Domnului. În Constanța, dar și în orașele porturi maritime și fluviale, precum Mangalia, Sulina, Tulcea, Galați, Brăila sau Cernavodă, au fost reintroduse slujbele religioase, pomenirea eroilor marinari și aruncarea coroanelor de flori pe apă în memoria celor care au pierit în adâncuri. Consolidarea juridică a sărbătorii s-a făcut prin legea numărul 382 din 28 septembrie 2004, care a statuat oficial data de 15 august ca Ziua Marinei Române, sărbătoare comună a marinilor militari și civili. Câțiva ani mai târziu, în 2009, această zi a fost declarată prin lege sărbătoare națională. Bye.

Astăzi, Ziua Marinei este cel mai așteptat eveniment al verii pe litoralul românesc. La Constanța, pe faleza din fața comandamentului flotei, mii de oameni urmăresc un spectacol naval și aerian impresionant. Ceremonialul debutează la ora 10 fix. Se intonează imnul național, pe fundalul a 21 de salve de salut, trase de bateriile de coastă sau navele de război, timp în care pe catarge se arborează pavilionul, geacul și marele pavoaz. Apoi urmează exercițiul naval demonstrativ, survolul aviației militare și, bineînțeles, momentele pitorești, sosirea zeului Neptun, botezul marinăresc și jocurile tradiționale pe apă. Totodată, de la integrarea României în structurile Alianței Nord-Atlantice, la festivitățile de la Marea Neagră, participă activ și nave militare aliate și partenere din cadrul NATO, reconfirmând rolul strategic al forțelor navale române. De la eleganța perioadei regale, la încercările războiului și rigorile epocii comuniste, Ziua Marinei Române a rămas peste decenii un simbol al legăturii dintre credință, datoria față de patrie și dragostea de mare. Fie că vorbim despre marinarii militari care veghează granițele acvatice ale țării sau despre marinarii fluviali de pe Dunăre, toți poartă în suflet protecția Sfintei Fecioare Maria.

0: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Aici Segedin, a fost ora 17, ora Ungariei. Revenim cu știrile zilei.
2: Știri.
1: Dragi ascultători, vă prezentăm știrile. Ziua Marinei Române va fi sărbătorită mâine, 15 august, în 6 orașe din România. Constanța, Mangalia, Brăila, Tulcea, Galați și București, a anunțat statul major al Forțelor Navale Române. Centrul principal al manifestărilor va fi la Constanța, pe faleză și în raionul maritim din fața comandamentului flotei. În total, aplicațiile de pe mare și din zona costieră vor fi mobilizate peste 50 de nave și embarcațiuni, 15 aeronave militare și civile, 2 transportatoare blindate și 5 piese de artilerie. Forțele navale române vor participa cu 42 de nave și embarcațiuni, un elicopter Yar 330 Puma Naval și 2 transportatoare blindate. La ediția din acest an își vor face debutul corveta, contraamiral August Roman și vânătorul de mine, capitan Constantin Dumitrescu, tehnică recent intrată în dotarea Marinei Militare. Componenta internațională va fi reprezentată de 2 nave militare și un vas al gărzii de coastă din Turcia, o navă a gărzii de coastă din Bulgaria, 2 avioane F-18 Hornet ale forțelor aeriene spaniole și un avion de patrulare maritimă Atlantic 2 al Marinei franceze. Manifestările se vor încheia în cursul serii cu tradiționala retragere cu torțe a marinilor militari. Cea de-a 13-a ediție a festivalului Balkanic Festival va avea loc în perioada 28-30 august, aducând pe malul lacului Tei artiști și ansambluri muzicale de world music din Armenia, Franța, Republica Moldova, România, Turcia, Polonia, Serbia și din spațiul cultural arab. Programul de pe scena principală, Lake Stage, include nume populare precum trupa moldovenească Zdob și Zdub, duoul franco-armian La Daniva, Taraf de Caliu sau Baba Zula. Un punct central al acestei ediții îl constituie proiectul premieră Romi Capucianu Reimagined, creat special la 30 de ani de la dispariția artistei și în pragul centenarului nașterii sale. Proiectul reunește voci feminine din muzica românească contemporană, precum Corina Sârghi, Mădălina Pavel, Paulina, Raluca Radu și Ioana Tătărușanu, alături de instrumentiști lăutari și producție electronică. Pe lângă concertele de la scenă, festivalul va găzdui un alai muzical din obor spre Parcul Tei, o a doua scenă dedicată seturilor de DJ, sesiuni de improvizație, petrecerile nocturne Balkanic After Dark, un târg meșteșugăresc și ateliere gastronomice. Accesul copiilor cu vârstă de până la 9 ani este gratuit, iar pentru cei între 10 și 15 ani se aplică o reducere de 50% la bilete și abonamente. În Ungaria a început o nouă ediție a campaniei umanitare A dărui este o bucurie, Adni Öröm, organizată de Serviciul Maltez de Ajutor din Ungaria, în parteneriat cu lanțul de magazine Spar. Inițiativa, ajunsă la cea de-a 6-a ediție, își propune să sprijine copii din familii defavorizate pentru ca aceștia să înceapă noul an școlar cu toate rechizitele necesare. În perioada 13-16 august, între orele 10 și 18, voluntarii organizației caritabile vor fi prezenți în toate hipermarketurile Interspar din țară pentru a colecta donațiile oferite direct de la cumpărători. Clienții pot achiziționa și dărui caiete, instrumente de scris, truse de desen, ghiozdane sau alte materiale școlare noi, predându-le voluntarilor imediat după zona caselor de marcat. Pentru cei care doresc să contribuie diferit, rămâne disponibilă opțiunea cardurilor de donație cu valori cuprinse între 500 și 10.000 de forinți, care pot fi cumpărate până la sfârșitul lunii august, sumele strânse fiind folosite integral pentru achiziționarea de rechizite. Toate materialele strânse vor fi distribuite către copii prin intermediul rețelei naționale a Serviciului Maltez de Ajutor. Autoguvernarea pe țară a românilor din Ungaria a lansat un concurs public destinat realizării noii sale sigle oficiale, o inițiativă prin care instituția își propune să-și redefinească identitatea vizuală și să celebreze valorile comunității. Reprezentanții ATSRU invită pe toți creatorii talentați să propună concepte originale și reprezentative, capabile să exprime dintr-o singură privire patrimoniul cultural, tradițiile și spiritul românesc din Ungaria. Proiectul câștigător va deveni noua emblemă a comunității și va simboliza cu demnitate identitatea românească în deceniile ce vor urma. Competiția este dotată cu un premiu în valoare de 250.000 de forints brut, iar persoanele interesate își pot depune propunerile până la termenul limită de 31 august 2026. Autoguvernarea pe țară a românilor din Ungaria și Casa Culturală și Comunitară a Românilor din Ungaria organizează sâmbătă, 12 septembrie, de la ora 10, cea de-a 20-a ediție a Festivalului Gastronomic Românesc pe țară și Ziua Familiei. Sărbătoarea gusturilor și a tradițiilor românești va avea loc și de această dată în Parcul Cetății din Jula. Punctul central al manifestării îl va constitui tradiționalul concurs culinar la care organizatorii invită să participe pe toți cei pasionați de arta gastronomică. În competiție se poate intra doar cu preparate tradiționale românești. Pentru a veni în sprijinul bucătarilor și echipelor înscrise, organizatorii vor oferi fiecărei echipe bonuri de cumpărături în valoare de 15.000 de forinți. Echipele interesate să participe la concursul de gătit se pot înscrie până la data de 1 septembrie 2026.

0: prognoza meteo.
1: Astăzi vremea este frumoasă și însorită în Segedin și în sud-estul Ungariei. Cerul rămâne aproape complet senin, astfel că nu sunt așteptate precipitații. Vântul din nord și nord-est suflă moderat, cu intensificări temporare, iar temperatura maximă ajunge în jurul valorii de 31 de grade. Pe parcursul nopții, valorile termice vor coborî până la aproximativ 17 grade Celsius. Mâine, vremea însorită continuă. Vor apărea doar câțiva nori, dar fără să aducă ploi. Vântul își va schimba direcția dintre sud și sud-est și va sufla moderat, cu unele intensificări. Dimineața vor fi în jur de 19 grade, iar după amiaza maximele vor ajunge la aproximativ 33 de grade Celsius. Duminică, 16 august, soarele va domina din nou cea mai mare parte a zilei. Abia spre seară ar putea apărea câțiva nori în vestul țării, însă în sud-estul Ungariei nu sunt așteptate precipitații. Vântul din sud va sufla moderat, pe alocuri mai intens. Temperaturile vor varia între 20 de grade în cursul nopții și aproximativ 35 de grade Celsius în orele după amiezii, când disconfortul termic va fi din nou ridicat. Luni, 17 august, vremea va rămâne foarte caldă, însă cerul nu va mai fi complet senin. În zona Segedinului, vremea se va menține în mare parte uscată pe parcursul zilei. În sud-estul Ungariei sunt prognozate aproximativ 35 de grade Celsius în timpul zilei și 16 grade în cursul nopții. În concluzie, sfârșitul săptămânii și începutul celei viitoare aduc vreme stabilă și predominant însorită în Segedin și în sud-estul Ungariei. Precipitațiile vor lipsi din regiune, iar temperaturile vor crește treptat de la 31 de grade vineri până la 35 de grade duminică și luni, astfel că valul de căldură se va instala din nou, ne anunță meteorologii de la idok.ho.

0: Dragi ascultători, urmează calendarul zilei de 14 august.
1: Calendarul zilei.
0: Stimați ascultători, vă invit acum să răsfoim împreună calendarul zilei de 14 august. Începem cu aniversările, comemorările și evenimentele istorice românești. În 1891 se naște Mihail Jora, compozitor român, profesor și rector al Academiei Regale de Muzică din București. În 1948 se năștea Lucian Avramescu, jurnalist român, fost membru al Uniunii Scriitorilor din România. În 1954 se năștea Răzvan Vasilescu, actor român care a jucat în cele mai multe filme românești, precum Magnatul, Ticăloșii sau Moromeții 2. 5 ani mai târziu a decedat Nicolae Dărăscu, fost artist vizual român, modernist, acuarelist, pictor, influențat de curentele impresionismului. Un an mai târziu se naște Radu Paraschivescu, prozator, traducător și jurnalist român, care a tradus aproape 60 de cărți din autori britanici, americani, canadieni și francezi, ca Virginia Woolf sau Jonathan Coe, iar astăzi deține rubrici la Gazeta Sporturilor și publică ocazional în revista România Literară. 3 ani mai târziu se naște Valentina Cosma, handbalistă română, și este considerată unul din cei mai buni pivoți din istoria handbalului feminin românesc. În 1984 se stinge din viață Vasile Lovinescu, critic literar și filozof esoteric român, ucenic al filozofului francez René Guénon. În anul 1996 s-a stins din viață Sergiu Celibidache, dirijor și compozitor român, stabilit în Franța, membru de onoare al Academiei Române. Cariera muzicală a lui Celibidache s-a întins pe parcursul la peste 5 decenii, inclusiv ca dirijor principal al Filarmonicii din München, Filarmonicii din Berlin, Orchestrei Sinfonice Naționale RAI din Italia, dar a predat și muzică și fenomenologie muzicală la Academia Muzicală din Siena, Italia, precum și la Universitatea din Mainz, Germania. În 2021 a decedat Dan Puican, actor și regizor la Radiodifuziunea Română. Este cel mai notabil pentru activitatea sa în domeniul teatrului radiofonic, fiind regizorul la peste 1000 de piese de teatru radiodifuzate. Trecem acum la evenimentele calendaristice internaționale. În 1714 se naște Claude-Joseph Verne, pictor francez, iar tot în aceea zi, dar în 1758 se năștea fiul său, Carl Verne, care și el la rândul lui a moștenit talentul tatălui său de a picta. În 1867 se năștea John Glasworthy, scriitor britanic, laureat al premiului Nobel. Motivația juriului Nobel a fost, citez, pentru remarcabila sa artă narrativă, care își găsește forma cea mai înaltă de expresie în saga familiei Forsyth. În 1880 se finaliza construcția Catedralei din Köln, cel mai recunoscut reper din Köln, Germania. În 1893, Franța devine prima țară care introduce numere de înmatriculare auto. Printre evenimentele petrecute pe timpul Primului Război Mondial se numără începerea bătăliei din Lorena din 1914, o ofensivă franceză nereușită, destinată să recupereze provincia Mosela de la Germania. În 1916, România a declarat război Austro-Ungariei, intrând în Primul Război Mondial de partea Antantei, iar apoi un an mai târziu, China declară război Germaniei. Apoi, în 1922, se năștea Frédéric Rossif, regizor francez de film și televiziune, specializat în principal în filme documentare, folosind în mod frecvent imagini de arhivă. Principalele teme ale lui Rossif sunt viața sălbatică, istoria secolului al XX-lea și artiștii contemporani. În 1945 se năștea Steve Martin, actor american de comedie, care ocupă locul 6 în topul 100 al celor mai buni comedieni, jucând în filme precum Pantera Roz sau Cu duzina e mai ieftin. În 1983 s-a născut Mila Kunis, actriță americană de origine ucraineană, care este cunoscută pentru rolul său din filmul de Crăciun, Mamerele și nebune, dar ea este și vocea personajului Meg Griffin în seria animată Family Guy. Un an mai târziu s-a născut Giorgio Chiellini, fotbalist italian. Ca jucător a evoluat pe post de fundaș central sau fundaș lateral la echipele Juventus, Livorno și Fiorentina. Pe plan internațional, are 117 prezențe în Naționala Italiei. 4 ani mai târziu, a trecut la cele veșnice Enzo Ferrari, pilot de curse și antreprenor italian, fondatorul companiei auto Ferrari. În anul 2015, ambasada Statelor Unite la Havana, Cuba, se redeschide după 54 de ani de pauză în relațiile diplomatice bilaterale. Iar pentru final, în 2024, a decedat Jenna Rowlands, actriță americană, câștigătoare de 4 premii Emmy și de 2 ori câștigătoare a Globului de Aur, este cunoscută pentru colaborările cu soțul ei, John Cassavetes, în 10 filme, printre care O femeie dominată și Gloria, care i-au adus nominalizări la premiul Oscar pentru cea mai bună actriță. De asemenea, a câștigat Ursul de Argint pentru cea mai bună actriță pentru filmul în seara premierei.
1: Hai să vă spun o poveste românească. Așa cum se întâmplă la fiecare nuntă.

Stimați ascultători, în minutele următoare vă invit la o incursiune printre cele mai noi și interesante titluri semnate de autori români disponibile în librării, cărți care vorbesc despre lumea în care trăim, despre istorie, identitate și marile întrebări ale prezentului. Rămâneți alături de noi pentru o selecție de lecturi care ar putea deveni reperele editoriale ale acestui sezon. Începem cu o carte de poezie scrisă de Mircea Ghidarcea, un volum numit Vilegea Turistic, ieșit la editura Letras. Este un volum destul de aparte, un fel de exercițiu de claritate și atenție la detalii, unde poezia nu este doar emoție pură, ci și un mod de a pune ordine în gânduri și în cuvinte. Trecem la o carte de istorie, numită Primele loji masonice, fondate pe teritoriul actual al României și originea acestora, semnată de Gabriel Țocu. Autorul face o muncă de arhivă serioasă și urmărește primii pași ai masoneriei din Moldova, secolului al XVIII-lea. Caută documente vechi, registre și izvoare istorice ca să arate cum au apărut primele loji la noi, cum a fost de pildă Loja Militară Marte din Iași, fondată în 1772. Mergem mai departe la ficțiune, cu cel de-al doilea volum din Țărâmul Făgăduinței, scris de Mirela Vladimira Olteanu. Cartea urmărește pe protagonista Laura, mai întâi în încercarea ei de a se adapta la viața din Canada ca emigrantă, iar apoi în decizia de a reveni în țară, unde lucrează ca inginer la Cernavodă. Este un roman cald despre nostalgie, alegeri grele și încercarea de a-ți găsi locul într-o lume care se schimbă mereu. O altă recomandare este volumul Biblioteci Imaginare de Dorin Gabriel Tilicea. Este o carte ideală pentru iubitorii de lectură, fiindcă vorbește chiar despre spațiul cărților, despre memorie și despre cum ne construim fiecare dintre noi un labirint de idei și imagini din tot ce citim. Pentru cei interesați de istorie, istoricul Ioan Aurel Pop publică la editura Școala Ardeleană o lucrare despre reforma protestantă din Transilvania secolului al XVI-lea. Autorul explică cum au ajuns ideile reformei la noi și cum au schimbat ele viața religioasă și societatea din Transilvania. Cartea are și o grafică deosebită, fiind însoțită de gravuri și ilustrații de epocă create de Ludwig Roblock. O altă apariție editorială este volumul de memorialistică Alb și Negru, scris de profesorul doctor Petru Adrian Mircea, un medic clujan foarte respectat. În cartea aceasta, autorul își amintește de anii de început, când era medic stagiar la Uricani, printre mineri. Mergem mai departe cu romanul Ilaria, semnat de Didina Sava și a apărut la editura Creator. Este povestea unei femei care își privește în urmă viața marcată de episoade grele de violență domestică, dar și de o forță incredibilă de a merge mai departe. O carte mărturie foarte tulburătoare este Confesiunile unui ministru otrăvit, scrisă de Doina Pană. Autoarea povestește, deschis și fără ocolișuri, despre perioada în care a fost ministru și despre episodul dramatic în care a descoperit că a fost otrăvită cu metale grele. Este un jurnal direct despre rezistență, sănătate, dar și despre culisele dure ale politicii. Pentru cei care preferă romanele lungi, de familie, Doina Kerkeș vine cu volumul În calea destinului. Pe parcursul a peste 500 de pagini, urmărim povestea câtorva tineri care cresc și își caută drumul în România anilor de după Revoluție. În zona de eseu și critică literară, îl avem pe Ștefan Borbei cu volumul Eroziunea regresivă. Este o carte adresată celor care vor să înțeleagă mai profund ce se întâmplă în spatele actului de a scrie, cum funcționează autocenzura și prin ce stări trece un autor când își pune gândurile pe hârtie. Încheiem rubrica de astăzi cu volumul de poezie Soarele împotriva omului de zăpadă, scris de Adela Rachi. Un titlu foarte frumos, care spune exact despre ce este vorba. Despre cum reușește bunătatea, căldura sufletească și iubirea să topească frigul și distanța dintre oameni. Acestea au fost, dragi ascultători, aparițiile editoriale din luna august. Sper că ați găsit printre ele măcar un titlu care să vă stârnească curiozitatea.

0: Dragi ascultători, pentru că se apropie finalul emisiunii noastre de astăzi, revenim la dumneavoastră cu noul episod din serialul Legendele Banatului. Episodul nostru de astăzi, intitulat Destinul unei provincii, este un episod în care autorii vor povesti cum a fost decisă soarta Banatului în urma tratatului de la Trianon.
1: Delegația condusă de primul ministru Brătianu a plecat astăzi, 11 ianuarie 1919, spre Paris, pentru a susține interesele României la conferința de pace. Vor fi invocate drepturile asupra provinciei Banatului, așa cum au fost ele prevăzute în tratatul de alianță din 1916, care a fost semnat de reprezentanții Antantei înainte de intrarea României în Războiul Mondial.

0: haosul ultimelor zile ale Marelui Război, harta Europei era în pragul unor modificări dramatice, iar în Balcani soarta Banatului era extrem de neclară. La Belgrad, reprezentanții Ungariei semnaseră cu puterile Antantei o convenție militară, care practic lăsa Timișoara și zonele din jurul ei în mâinile foștilor inamici.
1: Guvernul ungar își va retrage toate trupele la nord de linia marcată prin Valea Superioară a Someșului Mare, Bistrița, Valea Mureșului, până la confluența lui cu Tisa. Administrația civilă a Banatului va face subiectul unei viitoare convenții.
0: Profitând de neclaritățile actului de la Belgrad, forțele militare sârbe au ocupat în scurt timp întregul Banat, punându-l sub controlul unui Consiliu Național cu sediul la Novi Sad. La Timișoara și în celelalte localități bănățene se răspândise între timp zvonul, care mai târziu s-a dovedit neîntemeiat, că trupele sârbe vor avea un comportament răzbunător. După ce, la începutul războiului, armatele austro-ungare, inclusiv unitățile din Timișoara, invadaseră Serbia și săvârșiseră atrocități sângeroase împotriva populației civile. La București, zvonurile severității autorităților sârbe de ocupație într-o zonă asupra căreia regatului Ferdinand avea pretenții teritoriale au alarmat autoritățile. Primul ministru român a înmânat reprezentantului sârb un demers redactat în termeni foarte duri și, realizând că România caută o dispută care poate degenera într-un conflict militar, Consiliul Aliat a hotărât să trimită în Banat o forță militară franceză care să detensioneze situația. În timp ce în Timișoara soseau unități coloniale marocane și algeriene comandate de generalul Gambetta, delegația română care urma să susțină interesele Bucureștiului la conferința de pace de la Paris se pregătea de drum și de o confruntare acerbă cu diplomația sârbă pe marginea conflictului teritorial din Banat. Pe peronul gării, premierul Ioanice Brătianu a rostit o cuvântare în fața reprezentanților presei.
2: Vom luta la Paris pentru aplicarea integrală a tratatului pentru toate pământurile locuite de români. Sunt aproape sigur că aliații nu vor da tot Banatul. Dar puțin îmi pasă. Vreau, oricare ar fi hotărârile conferinței, să mențin, fie măcar pe cale solemnă de protestare, integritatea drepturilor noastre etnice.
0: Trenul care ducea spre capitala Franței delegația română condusă de premier și din care mai făceau parte secretarul general Constantin Brătianu și colonelul Toma Dumitrescu urma un traseu care trecea și prin Belgrad, așa că primul ministru român a considerat binevenit un popas în capitala Serbiei pentru o întâlnire cu autoritățile din țara vecină. După un dejun servit la Palatul Regal, în compania tânărului Alexandru I, care exercita funcția de regent în numele bătrânului suveran Petru, Brătianu a început o convorbire destul de neplăcută, în care a expus foarte clar punctul de vedere al României.
2: Vă voi spune lucrurilor pe nume și sper să nu jignesc niște gazde atât de ospitaliere, dar consider că revendicările sârbe asupra Banatului nu se fac în temeiul vreunui drept istoric, ci a poziției geografice a capitalei Belgrad și a existenței aproape 300.000 de conaționale ai dumneavoastră în această fostă provincie maghiară. Nu uitați însă că în statul sârb trăiesc peste 250.000 de români, iar noi n-avem putința de a-i revendica, întrucât se află în sudul Dunării.
0: Primul ministru român a încercat să-l convingă pe regentul sârb că granița la Dunăre e singura capabilă să evite în viitor orice tensiuni între cele două țări. După ce l-a ascultat cu atenție, Alexandru a răspuns politicos.
3: Serbia nu poate accepta granița la Dunăre din motive de securitate. Capitala Belgrad ar rămâne sub o permanentă amenințare, iar poporul sârb din Banat a avut o prea mare parte în dezvoltarea națională a Serbiei ca să fie acum abandonat. Sunt însă convins de necesitatea unor relații prietenești cu România și sper că se vor găsi soluții de înțelegere fără a jertfi interesele noastre atât de considerabile.

0: ajuns la Paris, Brătianu și membrii delegației române s-au convins că lucrurile se schimbaseră față de vara lui 1916, când aliații promiseseră României teritorii întinse, inclusiv întreg Banatul, pentru a o convinge să intre în războiul mondial. Pacea separată pe care România o semnase cu puterile centrale după ce fusese strivită de atacurile acestora și părăsită de Rusia devenită bolșevică, putea cântări greu în arbitrajul aliat de la Paris. Erau formulate rezerve față de România chiar legate de recunoașterea ei ca putere aliată, cu drepturi egale de participare la conferința de pace. În 31 ianuarie 1919, delegații români și cei sârbi erau primiți în sala orologiului în fața Consiliului Suprem Aliat pentru a-și prezenta argumentele și a discuta problema Banatului. Premierul român a luat primul cuvântul.
1: Banatul a fost parte din Dacia, iar românii sunt cei mai vechi și majoritari în teritoriu. O eventuală împărțire a provinciei sau o alipire a ei la regatul sârb ar distruge unitatea geografică a zonei. Locuitorii germani preferă guvernarea românească, iar celor sârbi, Bucureștiul, le va garanta aceleași drepturi pe care statul sârb le va oferi românilor din Valea Timocului.
0: În fața Consiliului Suprem a fost invitat apoi delegația sârbă, alcătuită din Nicola Pașici, Ante Trumbici și Milenko Vesnici. Premierul Vesnici a abordat imediat problema tratatului de alianță semnat de România cu Antanta în 1916.
2: Acest document nu mai poate fi luat în considerare din moment ce România a semnat pace separată cu Austria și Germania. Serbia nu e legată prin acest document și nu recunoaște revendicările românești asupra Banatului. În plus, onoratul Consiliu trebuie să țină cont că țara mea a luptat alături de aliați până la capăt, fără a cere asigurări scrise și fără a se înclina în fața dușmanului, precum a făcut-o România.
0: Legat de drepturi istorice, Vesnici a adăugat că familia regală sârbă se refugiase frecvent în Banat. La această remarcă, Brătianu a replicat că în acest mod întreaga Românie ar putea fi revendicată de Serbia, întrucât Pașici însuși își găsise alături de membrii ai familiei regale sârbe azil la București. Delegatul Ante Trumbici a luat imediat cuvântul și a supra-solicitat pretențiile sârbe asupra întregului Banat.
3: Cer numele principiului democratic organizarea unui plebiscit în zonă, pentru că sunt convins că atât germanii cât și maghiarii din Banat vor fi pentru unirea cu Serbia. Consiliul va vedea atunci dacă românii sunt într-adevăr majoritari și va decide conform principiului etnic.
0: Premierul român a răspuns că problema unui plebiscit nu se poate pune și că dorința Serbiei de a avea un cap de pod peste Dunăre pentru protejarea Belgradului e o acțiune ofensivă și nu defensivă. El a cerut de asemenea evacuarea trupelor sârbe care ocupau încă Banatul. În finalul discuțiilor, Milenko Vesnici a repetat părerea conform căreia Serbia nu ar trebui tratată ca și România, un stat care, spunea el, își trădase loialitatea și semnase o pace separată.
2: Dacă marile puteri își propun să considere România ca aliată, Serbia va fi extrem de surprinsă de asemenea decizie inacceptabilă. În orice caz, tratatul de alianță pe care România își bazează pretențiile asupra Banatului a fost anulat în ziua în care Bucureștiul a intrat în negocieri cu inamicul.
0: Argumentul suprem al loialității Serbiei față de aliați, în comparație cu abilitatea diplomației românești, a impresionat poate pe mulți din membrii Consiliului, însă nu a fost suficient pentru ca Serbia să obțină Banatul. O comisie teritorială a fost autorizată de marile puteri să hotărască destinul acestei provincii. Începeau lungi deliberări, care vor continua și în timpul agitatelor luni de primăvară ale lui 1919, în timp ce trupele române echipate în uniformă franceză erau folosite de aliați în ofensiva împotriva Ungariei bolșevice, Banatul aștepta hotărârile experților americani, francezi, englezi și italieni în birouri aflate la sute de kilometri distanță. Aceștia trasau pe hărți frontiere și schimbau destinul unei provincii greu încercate, pe care granițele României mari o așteptau de mult.

Stimați ascultători, a venit momentul să încheiem ediția de astăzi a emisiunii Limba Română, o voce românească, transmisă din studioul de la Segedin al Radiodifuziunii Ungare. Realizatoarea emisiunii a fost Denisa Tămaș. De la pupitrul tehnic am fost asistată de Noi Gabor, șef de producție Ghime Șerică. Emisiunea poate fi ascultată pe unde medii la frecvențele 873 și 1188 kHz zilnic între orele 16 și 18, precum și online pe site-ul www.mediaclick.hu în direct sau în reluare. Vă mulțumim pentru atenție, o seară frumoasă tuturor și să ne auzim cu bine săptămâna viitoare! Hai!

Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă întâlnire cu emisiunea Limba Română, o voce românească. Din studioul regional de la Segedin al Radiodifuziunii Ungare, vă salută redactorul ediției de astăzi, Anca Becan. Este duminică, 16 august, o zi de vară care ne apropie încet de cea de-a doua jumătate a ultimei luni a acestui anotimp. Zilele devin treptat mai scurte, dar vara este încă prezentă, iar începutul săptămânii viitoare ne aduce în continuare o atmosferă specifică lunii august. Înainte de a vă prezenta sumarul ediției de astăzi, să ne oprim pentru câteva clipe asupra semnificațiilor acestei zile. Pentru români, 16 august este Ziua Internațională pentru Comemorarea Martirilor Brâncoveni și de conștientizare a violențelor împotriva creștinilor. Este ziua în care Biserica Ortodoxă îi pomenește pe Sfinții Martiri Brâncoveni, Constantin Vodă, cei patru fii ai săi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei, precum și pe sfetnicul Ianache. Prin jertfa lor, aceștia au rămas în istoria și spiritualitatea românească drept simboluri ale statorniciei în credință, ale demnității și ale curajului. Tot în această duminică este marcată și Duminica Românilor Migranți, un prilej de a ne îndrepta gândurile către milioane de români care trăiesc dincolo de granițele țării și care, oriunde s-ar afla, încearcă să păstreze legătura cu limba, tradițiile, credința și rădăcinile lor. Despre alte aniversări și evenimente care au rămas înscrise în istoria zilei de 16 august, vom afla peste câteva minute la calendarul zilei. Până atunci, ne aruncăm o privire asupra ediției de astăzi. Din cuprinsul emisiunii nu va lipsi programul religios în lumea credinței, realizat de colegul nostru Adam Bauer. Mai apoi, vă invităm la retrospectiva săptămânii, în cadrul căreia revenim asupra câtorva dintre subiectele pe care vi le-am prezentat în emisiunile ultimelor zile. Vom reasculta rubrica Interferențe culturale, realizată de corespondenta noastră, dr. Mihaela Bucin. La începutul săptămânii, aceasta ne-a propus un subiect inedit, aflat la granița dintre istorie, știință și aventura exploatării spațiului cosmic. Viețuitoarele care au fost trimise în cosmos este subiectul notei de astăzi, înainte ca omul să îndrăznească să pornească el însuși spre necunoscut. Experiențele care au avut un rol important în pregătirea primelor zboruri spațiale cu echipaj uman și care au rămas parte din istoria cuceririi spațiului. Iar în continuarea retrospectivei vă propunem să reascultați un scurt reportaj realizat la Budapesta, unde corul de copii Unison din Brașov a susținut în seara zilei de 11 august un concert într-unul dintre impresionantele lăcașuri ale capitalei ungare, Biserica Matiaș. Cei 75 de copii și tineri ai corului s-au aflat la Budapesta în primul popas al unui turneu european care îi poartă în aceste zile prin Ungaria, Austria, Germania și Franța. În reportaj ne vorbește despre cor, muzică și despre bucuria de a cânta împreună dirijorul corului, maestrul George Dumitrescu, și vom reasculta câteva secvențe din concertul susținut în capitala Ungariei. Din regia tehnică sunt asistată astăzi de maestrul de sunet Noi Gabor. Vă mulțumim că sunteți alături de noi și vă invităm să rămâneți pe frecvențele Radiodifuziunii Ungare până la ora 18. Vă dorim tuturor o după-amiază liniștită, cu sănătate și bucurii oriunde ne ascultați și, bineînțeles, audiție plăcută!

0: Stimați ascultători, pentru că fiecare zi poartă cu ea povești, aniversări și momente care merită readuse în memorie, ne îndreptăm acum atenția spre calendarul zilei. Este 16 august, iar minutele următoare vom răsfoi simbolic filele calendarului pentru a descoperi evenimente, personalități și întâmplări care au rămas legate de această dată. Vă invităm așadar la calendarul zilei prezentat de colegul nostru Tiberiu Boca.
1: Calendarul zilei.
2: Domnilor și domnilor, în următoarele câteva minute vom răsfoi calendarul zilei de 16 august. Astăzi ne amintim de sfinții martiri brâncoveni, Constantin Vodă cu cei patru fii ai săi, Constantin, Ștefan, Radu, Matei și sfetnicul Ianache. Cei șase mucenici brâncoveni, Constantin Voievod, care a trăit între 1654 și 1714, domn al țării românești, cei patru fii ai săi și sfetnicul Ianache, au fost martirizați la Constantinopol din ordinul sultanului Ahmed al III-lea pentru că nu au voit să lepede credința creștină. Vodă Brâncoveanu a condus țara între 1688 și 1714, anul morții sale, cu multă cinste și pricepere, stârpind jaful și dezvoltând îndeosebi comerțul și meșteșugurile. Creșterea nivelului de trai și de aici sporirea numerică a populației au fost alte motive care au atras mânia otomanilor. Domn Evlavios a zidit sau a înnoit o mulțime de biserici și mănăstiri atât în Muntenia cât și în Transilvania, Țara Sfântă, Muntele Athos, Georgia. Din 1720, osomintele sale se află în Biserica Sfântul Gheorghe Nou din București, ctitorie a sa. Astăzi este și ziua copiilor martiri, zi propusă de Comitetul Național Român al UNICEF-ului, împreună cu Patriarhia Română în memoria celor patru copii ai domnitorului Constantin Brâncoveanu uciși la Constantinopol împreună cu tatăl lor la 15 august 1714. În 1916, în primul război mondial, trupele române au cucerit Brașovul. În 1920, în această zi, s-a născut Virgil Ierunca, pe numele său adevărat Virgil Untaru, eseist, critic literar și poet traducător, stabilit în Franța în 1946. A colaborat ca redactor la principalele reviste literare românești din exil, a fost redactor al emisiunilor pentru străinătate ale radio-televiziunii franceze între 1952 și 1975, și colaborator alături de soția sa, Monica Lovinescu, al postului de radio Europa Liberă. În 1940 au loc tratativele româno-ungare la Turnul Severin. Delegația maghiară cerea alipirea la Ungaria hortistă a mai mult de jumătate din suprafața Transilvaniei, în timp ce delegația română susținea doar schimbul de populație, tratativele au eșuat. În 1942 s-a născut în această zi Florin Bogardo, compozitor de muzică ușoară și de film, de exemplu în cazul filmelor Declarație de dragoste sau Liceenii. În 1956 a murit pictorul Teodor Palladi. Despre orientarea sa artistică, Palladi spunea: "Nu sunt modern, sunt din toate timpurile." În anul 1968 a fost semnat la Praga tratatul de prietenie, colaborare și asistență mutuală româno-cehoslovac, valabil pe o perioadă de 20 de ani, cu doar câteva zile înaintea invaziei în Cehoslovacia a trupelor celor 5 țări membre ale tratatului de la Varșovia. În 1987 a murit Emil Condurachi, istoric și arheolog, membru al Academiei Române. A fost primul istoric care a interpretat raporturile bilaterale dintre coloniștii greci și autohtonii din Dobrogea. Acum să vedem care sunt cele mai importante aniversări sau comemorări internaționale. În 1845, în această zi, s-a născut Gabriel Lippmann, fizician care a obținut prima fotografie colorată a spectrului solar, a obținut premiul Nobel pentru fizică pe anul 1908. În anul 1881 s-a născut Sir Alexander Fleming, bacteriolog englez, descoperitorul penicilinei. În anul 1929 a fost distins cu premiul Nobel pentru medicină pe anul 1945. În 1894 a fost îmbuteliată prima sticlă de Coca-Cola. În 1923 s-a născut în această zi, în Polonia, politicianul Shimon Peres, pe numele său adevărat, primul ministru al Israelului în perioada 1984-1986. În 1934 s-a născut actorul și regizorul Pierre Richard, să ne gândim la filmul său vestit, blondul Golul cu un pantof negru. În 1936 se încheie Jocurile Olimpice de la Berlin, transformate de guvernul german în propagandă politică profascistă. La aceste jocuri au participat 5.000 de atleți din 53 de țări. În 1949, în această zi, a murit scriitoarea Margaret Mitchell, autoarea operei Pe aripile vântului, roman ecranizat în 1939. Filmul cu același titlu, interpret principal Vivien Leigh și Clark Gable, este considerat o capodoperă a celei de-a șaptea arte. În 1954 s-a născut regizorul James Cameron, să pomenim numai două filme de ale lui, Terminatorul și Titanic. În 1958 s-a născut Madonna, pseudonim pentru Louise Veronica Ciccone, cântăreață și actriță de film. În anul 1962 s-a încheiat construcția tunelului pentru trafic rutier Mont Blanc între Italia și Franța. În 1977, în această zi, a murit celebrul cântăreț de muzică rock Elvis Presley. A avut un succes extraordinar, a fost supranumit The King, adică regele, fiind idolul muzicii anilor 50-60 și exponentul cel mai de seamă al muzicii rock and roll. Adorația aproape isterică din partea tinerilor s-a datorat noii sonorități a cântecelor, noii înfățișări a liniei vestimentației, unui nou mod de exprimare. Au fost populare și filmele realizate în special pentru el, ca de exemplu Veselie la Acapulco. Și în 1999, cu 233 de voturi pentru, 64 împotrivă și 17 abțineri, Duma de Stat a Rusiei aprobă învestirea lui Vladimir Putin în funcția de premier al guvernului rus.

0: O voce românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Duminica este, prin tradiție, ziua în care, în programul nostru, deschidem o fereastră către credință, către valorile creștine și către viața comunităților noastre. Urmează programul religios în lumea credinței, realizat de colegul nostru, Adam Bauer. Vă invităm să-l ascultați!

Biserica Ortodoxă se află pe 16 august 2026, în duminica a 11-a după Rusalii. Bună ziua, dragi ascultători, și bun regăsit la o nouă întâlnire cu programul religios. Sunt Adam Bauer. Evanghelia de astăzi ne arată marea bunătate a lui Dumnezeu, care iartă oamenilor greșelile lor și, în același timp, datoria oamenilor de a ierta și ei, la rândul lor, greșelile altora. Despre Evanghelia acestei duminici ne va vorbi părintele Marius Maghiaru, parohul Capelei Ortodoxe Române din Budapesta. Sixto Porras, directorul regional al organizației Focus on the Family, a purtat o conversație cu ChatGPT pentru a testa ce poate și ce nu poate face inteligența artificială, dar și pentru a avertiza familiile din mediul evanghelic să nu permită algoritmilor să înlocuiască discernământul spiritual, empatia sau legătura umană autentică. Despre această conversație ne informează pagina știricreștine.ro. După o scurtă corespondență dedicată inteligenței artificiale, vom difuza un material dedicat praznicului adormirii Maicii Domnului, cea mai veche sărbătoare închinată Sfintei Fecioare Maria. Pe 15 august am comemorat moartea și învierea Fecioarei Maria. Sărbătoarea a fost precedată de postul Sfintei Marii, care a durat 2 săptămâni, în perioada 1-14 august.

0: Vorbim în limba dumneavoastră, vorbim pe limba dumneavoastră.
1: Biserica Ortodoxă se află pe 16 august 2026, în duminica a 11-a după Rusalii. Evanghelia ne arată marea bunătate a lui Dumnezeu, care iartă oamenilor greșelile lor și, în același timp, datoria oamenilor de a ierta și ei, la rândul lor, greșelile altora. Îl auziți acum pe părintele Marius Maghiaru, parohul Capelei Ortodoxe Române din Budapesta.
2: În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, stimați ascultători, în duminica de astăzi, la Sfintele Liturghii oficiate în Bisericile Ortodoxe, se citește pericopa evanghelică de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei despre pilda datornicului nemilostiv. Iubiți credincioși, vă invit ca să ascultăm Evanghelia zilei. De aceea, asemănatul s-a împărăția cerurilor ca un împărat care a vrut să se socotească cu slugile sale. Și începând el să facă socoteală, i s-a adus un datornic cu 10.000 de talanți. Dar neavând acela cu ce plăti, stăpânul său a poruncit să-l vândă pe el și pe femeia lui și pe copiii lui și toate câte are ca să plătească. Deci, căzând sluga aceea în genunchi, îi se închina zicând: Doamne, mai îngăduiește-mă și îți voi plăti tot. Iar stăpânul slugii aceleia, milostivindu-se de el, i-a dat drumul și i-a iertat datoria. Dar ieșind, sluga aceea a găsit pe unul din cei ce slujeau împreună cu el și care îi datora 100 de dinari. Și punând mâna pe el, îl sugruma zicând: Plătește-mi ce ești dator. Și căzându-i la picioare, ceea ce era slugă ca și el, îl ruga zicând: Mai îngăduiește-mă și îți voi plăti. Dar el n-a vrut, ci mergând, l-a aruncat în închisoare până ce va plăti datoria. Iar celelalte slugi, văzând cele petrecute, s-au întristat foarte și venind, i-au spus stăpânului toate cele întâmplate. Atunci, chemându-l stăpânul său, i-a zis: Slugă vicleană, toată datoria aceea ți-am iertat-o, fiindcă m-ai rugat. Nu trebuia oare ca și tu să ai milă de ceea ce este slugă împreună cu tine, așa cum am avut și eu milă cu tine? Și mânuindu-se stăpânul său, l-a dat pe mâna chinuitorilor până ce va plăti toată datoria. Așa va face vouă și Tatăl meu ceresc, dacă nu veți ierta fiecare fratelui său din toată inima. Ascultând cu înțelepciune pilda datornicului nemilostiv, prima dată să ne oprim la cererile noastre către Bunul Dumnezeu, rostite în rugăciunea domnească, adică în rugăciunea Tatăl nostru. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Prin ascultarea cererilor noastre din rugăciune, Tatăl Ceresc ne asigură două lucruri de bază ale existenței noastre: armonia lumii în care trăim și pacea vieții noastre duhovnicești. Pâinea noastră, cea de toate zilele, nu înseamnă neapărat doar hrana zilnică, ori postim, ori mâncăm de dulce, ci armonia lumii create de Dumnezeu, care asigură omului și celor alte creaturi condițiile necesare ale traiului. Omul, care a primit sarcina de la Domnul de a colabora pentru această bună rânduială a lumii văzute și în acest cadru face foarte multe greșeli, contribuind chiar la situația în care unii dintre oameni au prea multe, iar alții abia sau chiar nimic. Dumnezeu ne-a dat această lume ca în ea să-i asigurăm pâinea noastră cotidiană pentru noi și pentru semenii noștri, dar iată că vedem că lumea într-un loc arde, în alte locuri ne confruntăm cu secetă, făcând ca lumea noastră să fie durere, chiar foarte multă durere. În rugăciunea Tatăl nostru ne rugăm și pentru liniștea sufletelor noastre, cerând iertare păcatelor săvârșite de noi. Păcatele cunoscute și recunoscute, chiar dacă mulți nu vor să accepte, sunt o povară deosebit de greu de suportat pentru echilibrul vieții spirituale. Cu scopul de a primi iertare de la Bunul Dumnezeu pentru alunecările noastre în această viață, cererea noastră este întărită cu o promisiune accentuată prin care noi făgăduim că și noi vom ierta acelora care greșesc împotriva noastră. Despre greutatea acestei făgăduințe ne vorbește pilda evanghelică a duminicii de astăzi a datornicului nemilostiv. Pilda ne vorbește clar. Omul cu extrem de multe datorii față de stăpânul său, adică păcătosul, cere amânarea socotelilor. Datoria lui era de 10.000 de talanți. În lumea antică, un talant era echivalent cam cu 50 de kilograme de aur. Deci, este vorbă de o datorie imensă. Ne și gândim cum s-a putut acumula o datorie atât de mare. Numai prin calea multor păcate, că cel care duce o viață cinstită cu responsabilitate maximă nu poate ajunge într-o situație atât de disperată. Însă pe omul ajuns la fundul prăpastiei, Dumnezeu, iertându-i datoria, îl înalță la demnitatea lui de odinioară. Dar, din păcate, pilda noastră nu se oprește aici din motive, putem spune, foarte raționale. Dumnezeu ne iartă, omul însă greșește din nou, dar de această dată păcatul lui este și mai mare decât cel prin care s-au adunat acei 10.000 de talanți. Datornicul iertat pentru o datorie față de el de 100 de dinari, un dinar de altfel în lumea romană, echivala cam cu 5 grame de argint. Deci, în total, este vorbă de o jumătate de kilogram de argint. Unde este această cantitate față de sutele de tone de aur? Nu a fost în el atâta omenire ca printr-o simplă mișcare de mână să renunțe la acel nimic cu care un om necăjit, nici nu neapărat un mare păcătos, doar un simplu om sărman, bătut de soartă, i-a fost dator. Din tragedia datornicului nemilostiv, înțelegem greutatea promisiunii omului din rugăciunea Tatăl nostru. Pilda din Evanghelia de la Matei ne arată că, deși în majoritatea cazurilor suntem conștienți de seriozitatea păcătoșeniei noastre, atunci când ne ușurăm de povara păcatelor, parcă ne simțim din nou mai liberi, într-o stare de libertate exagerată care ne îndeamnă la recădere și mai gravă decât a fost cea inițială. Boala trupului, ca și boala sufletului, adică păcatul, este o primejdie permanentă pentru noi. Oricând se pot repeta. Răceala sau cancer, o mică minciune sau ucidere, pentru ele există leac, există vindecare. Și păcătosul, oricând are șansă de îndreptare, mai ales atunci când și el este în stare de a practica virtutea iertării. Iar dacă nu, vom avea parte de cele mai mari chinuri, poate că și în această viață, dar cu siguranță în cea de dincolo. În Evanghelia de la Matei, în capitolul al 9-lea, Mântuitorul ne spune: n-au trebuință cei sănătoși de doctor, ci cei bolnavi. Deci, mergând, învățați-vă ce înseamnă milă voiesc, iar nu jertfă. Că n-am venit să chem pe cei drepți, ci pe cei păcătoși la pocăință. Și în cazul duminicii de astăzi, Tatăl cel Ceresc așteaptă milă de la noi. Dar la început, această milă ni se pare să fie o jertfă uriașă, pentru că este nevoie să ne jertfim pe altarul egoismului nostru. Lumea noastră este cu mult mai complicată decât să vedem doar pe relele săvârșite împotriva noastră. Ne confruntăm cu multe păcate, greșeli, mai mici sau mai mari, individuale sau colective, săvârșite cu gândul sau cu lucrul, cu știință sau neștiință. Pe unele le înghițim, față de altele suntem indiferenți și sunt prea multe peste care nu putem trece. Evanghelia de astăzi ne cheamă la iertare prin prisma milosteniei dumnezeiești. Nu este suficient să fim conștienți de păcatele noastre, mereu trebuie să ne întoarcem către Bunul Dumnezeu de a mărturisi greșelile noastre și a cere iertare. Dar dincolo de iertarea primită, să fim și noi pregătiți de a ierta pe cei care au greșit împotriva noastră, dar și pe acele păcate cu care ne confruntăm, le vedem, le simțim, chiar dacă nu ne afectează în mod direct. Și să ne rugăm pentru noi, cum și pentru ceilalți păcătoși, ca harul și mila lui Dumnezeu să ne libereze de povara păcatelor și să ne dea tăria de a ierta și noi pe cei care au greșit în această viață. Amin.
1: Doamnelor și domnilor, dragi credincioși, am difuzat predica rostită de părintele Marius Maghiaru, parohul Capelei Ortodoxe Române din Budapesta.

0: O voce românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Pagina știricreștine.ro a publicat un articol care ne atrage atenția asupra riscurilor venite din partea inteligenței artificiale. Sixto Poras, directorul regional al organizației Focus on the Family, a purtat o conversație cu ChatGPT pentru a testa ce poate și ce nu poate face inteligența artificială, dar și pentru a avertiza familiile din mediul evanghelic să nu permită algoritmilor să înlocuiască discernământul spiritual, empatia sau legătura umană autentică. Dialogul, difuzat pe canalul oficial de YouTube al organizației, a abordat modul tehnic de funcționare al inteligenței artificiale, lipsa discernământului

nu am conștiință și nici intenții. Nu am o autoritate proprie și nici discernământ moral. Ofer doar informații care, în funcție de situație, pot fi percepute ca fiind utile sau nu. Pentru Porras, această recunoaștere atinge chiar esența pericolului. Familiile și tinerii pot confunda rezultatele generate statistic cu adevărul. O inteligență artificială nici nu înțelege, nici nu simte. Ea doar produce răspunsuri pe baza datelor. Să avem grijă ca niciun progres tehnologic să nu înlocuiască relația noastră cu Dumnezeu, a spus el. Porras a continuat să pună întrebări inteligenței artificiale. Ar putea un adolescent vulnerabil să considere răspunsurile acesteia drept îndrumări demne de urmat? Pericolul constă în faptul că o persoană vulnerabilă s-ar putea să nu pună la îndoială ceea ce spun. Ar putea considera un răspuns generat pe baza unor tipare drept îndrumare personală sau morală, deși nu este, a răspuns chatbotul. Acest lucru ar putea consolida idei greșite care nu sunt adaptate situației sale. Tinerii aflați în etapele dezvoltării intelectuale și emoționale sunt deosebit de vulnerabili, a spus Porras, motiv pentru care îndrumarea intenționată a părinților este esențială pentru filtrarea fluxului copleșitor de informații din mediul digital. Studiile avertizează asupra unei tendințe tot mai răspândite în rândul utilizatorilor, în special al tinerilor, de a căuta refugiu în personaje virtuale în loc să se îndrepte spre comunitatea umană. Atunci când este vorba despre depresie sau autovătămare, un algoritm nu poate oferi ceea ce pot oferi familia și comunitatea. Chatbotul a fost de acord. Inteligența artificială nu poate înlocui interacțiunea socială umană. Îi lipsesc empatia autentică, apropierea emoțională și afecțiunea reală. Relațiile umane autentice sunt de neînlocuit. Porras și-a formulat propria concluzie. Atunci când te afli în mijlocul unei crize, trebuie să cauți, trebuie să căutăm ajutorul unei ființe umane care are empatie, care ne poate fi aproape și care se poate identifica cu emoțiile noastre, a spus el. De asemenea, el a îndreptat această provocare chiar spre părinți. Când fiul meu vorbește cu mine, trebuie să închid telefonul, să-l privesc în ochi și să-i acord atenție. Fiul meu trebuie să simtă că este mai important decât orice contact tehnologic sau virtual, a spus Porras. Focus on the Family a propus mai multe recomandări pentru familii. În primul rând, părinții ar trebui să stabilească limite clare privind deconectarea prin definirea unor intervale orare și a unor spații fără ecrane, în special în timpul meselor sau al momentelor petrecute în familie. De asemenea, părinții ar trebui să încurajeze gândirea critică, învățându-i pe adolescenți să pună la îndoială informațiile găsite online și să nu accepte răspunsurile automate drept adevăruri absolute. Cultivarea relației cu Dumnezeu prin citirea Bibliei, rugăciune și participarea la biserică ar trebui să aibă prioritate față de căutările și consultările din mediul digital. În cele din urmă, familiile care se confruntă cu situații de criză complexe ar trebui să

0: solicite ajutorul profesional și pastoral din partea unor consilieri pregătiți, în loc să își încredințeze bunăstarea emoțională unui mediu virtual. Poras și-a încheiat intervenția relatând mărturia unei familii care le-a luat copiilor dispozitivele mobile pentru a începe o perioadă de detoxifiere digitală. Copiii au redescoperit uimirea în fața creației și a vieții de zi cu zi. Copilul a spus: "Mamă, îmi place mai mult lumea reală, ascult cântecul păsărilor, cerul este cu adevărat albastru." În acel moment, întreaga familie a fost profund mișcată, deoarece și-a dat seama că, fără să observăm, putem începe să trăim într-o lume virtuală, a povestit Poras, conform paginii știricreștine.ro. Sixto Poras, directorul regional al organizației Focus on the Family, a purtat o conversație cu ChatGPT pentru a testa ce poate și ce nu poate face inteligența artificială, dar și pentru a avertiza familiile din mediul evanghelic să nu permită algoritmilor să înlocuiască discernământul spiritual, empatia sau legătura umană autentică. Ascultați programul religios.
1: Vorbim în limba dumneavoastră? Vorbim pe limba dumneavoastră.
0: Vă invit, dragi ascultători, să ascultați câteva pricesne închinate Maicii Domnului.

Sâmbătă 15 august am prezduit adormirea Maicii Domnului, cea mai veche sărbătoare închinată Sfintei Fecioare Maria. Am comemorat moartea și învierea Fecioarei Maria. Sărbătoarea a fost precedată de postul Sfintei Marii, care a durat 2 săptămâni, în perioada 1-14 august. La fiecare început de august, biserica rânduiește un post spre cinstirea Născătoarei de Dumnezeu. Postul adormirii Maicii Domnului aduce aminte credincioșilor atât de virtuțile alese ale Sfintei Fecioare, cât și de postul cu care ea însăși, după tradiție, s-a pregătit pentru trecerea la cele veșnice. Încă din primele secole, postul acesta nu se ținea peste tot în același timp și în același fel. Creștinii din Antiohia posteau numai o singură zi, la praznicul schimbării la fața Domnului. În partea Constantinopolului se postea doar 4 zile, doar creștinii din Ierusalim posteau 8 zile. Această situație a făcut ca biserica să ia atitudine asupra stabilității acestui post. Astfel, în anul 1166, la Constantinopol a avut loc întrunirea unui sinod prezidat de patriarhul locului, respectiv Luca Kirosberg, unde s-a hotărât ca postul să înceapă în ziua de 1 august și să se termine în dimineața zilei de 15 august, când sărbătorim adormirea Maicii Domnului.

0: Priceasna este un imn, cântare bisericească ortodoxă, care acoperă intervalul din timpul Sfintei Liturghii, în care preotul și respectiv credincioșii se cuminecă, împărtășesc cu Sfintele Taine, trupul și sângele Domnului Iisus Hristos. Denumirea a devenit ulterior generică pentru o gamă largă de cântece aparținând folclorului religios românesc. Pricesnele au un conținut tematic variat, centrat în special pe comportamentul moral creștin, rugăciune de iertare și mulțumire și laudă la adresa lui Dumnezeu, a Preacuratei Fecioara Maria și a Sfinților. Sunt cântate cu precădere în bisericile parohiale de către credincioși, iar în ultimul timp au devenit parte a repertoriului multor artiști populari consacrați care au depus eforturi considerabile pentru culegerea, adaptarea și păstrarea lor.
1: Vorbim în limba dumneavoastră? Vorbim pe limba dumneavoastră!
0: Sfânta Maria este sărbătoarea celebrată de două ori pe an. Pe data de 15 august, creștinii serbrează adormirea Maicii Domnului, zi liberă legal în România, iar pe data de 8 septembrie, în biserică se celebrează nașterea Maicii Domnului. Semnificația sărbătorii Adormirea Maicii Domnului este una dintre cele mai vechi sărbători închinate Fecioarei Maria. Nu există mărturii clare despre existența ei, însă din secolul al V-lea cultul Maicii Domnului a început să se dezvolte după ce Sinodul IV Ecumenic a hotărât că Maica Domnului este născătoare de Dumnezeu. Locul de origine al sărbătorii nu se cunoaște cu exactitate, însă mormântul Maicii Domnului și biserica zidită pe mormânt se păstrează și astăzi în orașul Sfânt Ierusalim, în apropiere de grădina Ghețimanii. În spatele mormântului Maicii Domnului din biserică poate fi vizitată de pelerini și icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului, cunoscută sub numele de Ierusalimitisa. Adormirea Maicii Domnului și ridicarea cu trupul la cer prezintă ultima taină din lucrarea mântuirii oamenilor. După învierea lui Hristos, înălțarea sa la ceruri și pogorârea Duhului Sfânt, adormirea Maicii Domnului încheie lucrarea mântuirii săvârșite de Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Despre viața Fecioarei Maria, din scrierile bisericești, s-a transmis că Maica Domnului a trăit mai mulți ani după înălțarea la ceri a fiului său. Cu 3 zile înainte de moarte, ea a fost înștiințată de Sfântul Arhanghel Gavril că va trece din lumea aceasta la viața veșnică, conform tradiției bisericii. Deși apostolii erau răspândiți în lume pentru a propovădui Evanghelia la toate neamurile, aceștia au fost prezenți la eveniment, aduși prin puterea lui Dumnezeu, Sfânta Fecioară înștiințându-i asupra a ceea ce avea să se petreacă. Apostolii au fost aduși în chip minunat pe nori la Ierusalim pentru a fi alături de Maica Domnului și a-i așeza trupul în mormânt. După ce și-a luat rămas bun de la toți cei de față, notează Sfântul Ioan Damaschin, a urmat momentul în care Domnul însuși s-a coborât spre a primi în mâinile sale sufletul ei, moment ce cunoaște o bogată reprezentare iconografică în Biserica Ortodoxă. Atunci ea a rostit: Fiule, în mâinile tale îmi dau Duhul meu. După adormirea Maicii Domnului, tradiția spune că mai mulți oameni prezenți la eveniment s-au îndreptat spre Ghețimanii, acolo unde i se pregătise mormântul. Potrivit tradiției, există două versiuni asupra întâmplărilor după adormirea Maicii Domnului. Prima versiune este cunoscută publicului drept trupul Fecioarei Maria a stat 3 zile în mormânt, după care a fost ridicat în chip tainic spre locurile cerești. A doua versiune cunoscută este că trupul Fecioarei Maria a fost răpit la ceri din mâinile Sfinților Apostoli Petru și Pavel în momentul în care se pregăteau să îl pună în mormânt, în acel moment în mâinile lor rămânând doar pânza în care Maica Domnului era înfășurată. Scrie Digi24.ro.

Sâmbătă, 15 august, am prăznuit adormirea Maicii Domnului, cea mai veche sărbătoare, închinată Sfintei Fecioare, Maria.

Ne apropiem de finalul programului religios. Biserica Ortodoxă se află pe 16 august 2026, în duminica a 11-a după Rusalii. Evanghelia ne arată marea bunătate a lui Dumnezeu, care iartă oamenilor greșelile lor și, în același timp, datoria oamenilor de a ierta și ei, la rândul lor, greșelile altora. Despre Evanghelia acestei duminici ne-a vorbit părintele Marius Maghiaru, parohul Capelei Ortodoxe Române din Budapesta. Sixto Poras, directorul regional al organizației Focus on the Family, a purtat o conversație cu ChatGPT pentru a testa ce poate și ce nu poate face inteligența artificială, dar și pentru a avertiza familiile din mediul evanghelic să nu permită algoritmilor să înlocuiască discernământul spiritual, empatia sau legătura umană autentică. Despre această conversație ne informează pagina știricreștine.ro. După o scurtă corespondență, am difuzat și un material dedicat praznicului Adormirii Maicii Domnului, cea mai veche sărbătoare închinată Sfintei Fecioare Maria. Cu programul religios vă veți putea întâlni din nou duminica viitoare. L-ați auzit pe Adam Bauer. Numai bine, dragi credincioși!

0: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Vă invităm să privim împreună în urmă la câteva dintre subiectele pe care vi le-am prezentat în ultimele zile. Unele informații trec repede, altele ne stârnesc curiozitatea și merită reascultate din nou. De aceea, în retrospectiva de astăzi, am ales pentru dumneavoastră două subiecte foarte diferite. Unul ne poartă dincolo de hotarele pământului, iar celălalt ne aduce mai aproape de frumusețea muzicii. Începem cu rubrica Interferențe culturale, realizată de corespondenta noastră, dr. Mihaela Bucin. La începutul săptămânii, colega noastră ne-a propus o incursiune în istoria exploatării spațiului cosmic, pornind de la viețuitoarele trimise în cosmos. O poveste fascinantă despre știință, curaj, experiențe și începuturile unei aventuri care avea să schimbe pentru totdeauna relația omului cu universul. Reascultăm Interferențe culturale cu dr. Mihaela Bucin.
2: V-ați întrebat cumva ce pământean a privit pentru prima dată planeta Terra de sus din liniștea spațiului cosmic? În dimineața zilei de 12 aprilie 1961, cosmonautul sovietic Yuri Gagarin devenea primul om care ajungea în spațiul cosmic și înconjura planeta Pământ la bordul navei Vostok 1. În clipa în care racheta se desprindea de pe sol, încălcând protocolul militar rigid care îi cerea raportări tehnice stricte, Gagarin a rostit plin de entuziasm în microfon: "Să mergem!" Acest îndemn optimist a îmblânzit toată tensiunea acelei misiuni grele și periculoase. Dar nu Gagarin a văzut primul planeta noastră din spațiu? Și nici americanul Neil Armstrong, cel care a lăsat prima urmă umană în praful selenar, declarând faimoasele cuvinte: "Este un pas mic pentru om, dar un salt uriaș pentru omenire." Dragi ascultători, calea spre stele a fost străbătută la început de echipaje mult mai discrete, mici pionieri necuvântători, ale căror bătăi de inimă, transmise prin telemetrie în laboratoarele de la sol, au demonstrat că ființele pământene pot supraviețui dincolo de atmosfera terestră. Da, primele viețuitoare de pe Pământ care au ajuns în cosmos nu au fost oameni, ci animale. Acestea au fost trimise în afara spațiului planetar pentru a experimenta cum, cât și în ce condiții se poate trăi în afara Terei. Primele forme de viață trimise de oameni în spațiu au fost niște creaturi minuscule. În februarie 1947, Statele Unite ale Americii au lansat la bordul unei rachete V-2 o mână de musculițe de oțet, cunoscute cu numele științific Drosophila melanogaster. Aici găsim una dintre cele mai mari ironii ale istoriei. Această rachetă de care vă spuneam, numită V-2, fusese inițial creată de Germania nazistă ca o armă teribilă de distrugere în masă. Însă, după război, americanii au golit rachetele capturate de încărcătura lor explozivă și le-au transformat în veritabile laboratoare zburătoare. În vârful unei astfel de rachete au fost plasate musculițele. Scopul experimentului a fost unul medical. Cercetătorii doreau să afle cum reacționează țesutul viu la impactul cu radiațiile cosmice intense. Insectele au trecut cu bine peste aventură și au revenit la sol, vii, deschizând porțile explorării de acest tip. Adevărata epocă de aur a bioastronauticii a fost însă marcată de rivalitatea geopolitică din perioada războiului rece. În timp ce programul american a ales să lucreze cu primate, adică cu maimuțe mici și cu cimpanzei, datorită asemănărilor anatomice cu omul, cercetătorii sovietici s-au orientat către câinii comunitari, către câinii vagabonzi. Logica lor era simplă. Câinii maidanezi, obișnuiți cu frigul, cu foamea, cu condițiile extreme de pe străzi, erau mult mai rezistenți la stres decât animalele crescute în medii controlate. Și așa a apărut în istorie laica, în traducere lătrătoarea, o cățelușă fără stăpân găsită pe străzile Moscovei. Ea a devenit, în noiembrie 1957, primul animal care a înconjurat pământul la bordul capsulei Sputnik 2. Povestea animalului trimis în spațiu s-a încheiat tragic din cauza supraîncălzirii rachetei. N-a rezistat, n-a supraviețuit. Însă sacrificiul ei a demonstrat că un organism superior poate rezista imponderabilității din afara terei. 3 ani mai târziu, în 1960, alte două cățelușe, Belka și Strelka, adică veverița și săgeata, aveau să fie trimise în spațiu tot de cercetătorii din Uniunea Sovietică. Ele însă au revenit pe pământ complet tefere, devenind adevărate celebrități mondiale. De cealaltă parte a Oceanului Atlantic, în ianuarie 1961, americanii au trimis și ei în spațiu un animal legendar, pe cimpanzeul Ham. Anterior zborului, maimuța a fost antrenată intens pentru a fi activă la bordul misiunii Mercury. Ham trebuia să tragă de manete și să activeze comenzi luminoase în timpul zborului, în schimbul cărora primea hrană ca recompensă. Performanța lui a fost uluitoare, dovedind lumii că reflexele și capacitatea de concentrare rămân intacte chiar și în stare de imponderabilitate. Un episod unic al istoriei necuvântătoarelor din cosmos s-a desfășurat în Algeria, într-o bază spațială și militară secretă a Franței. În octombrie 1963, de acolo a fost lansată în spațiu Felicet, prima și singura pisică din istorie care a ajuns dincolo de gravitație. O pisică tărcată, adunată de pe străzile Parisului, care a suportat cu multă răbdare un zbor suborbital de 13 minute și s-a întors bine mersi pe pământ. Din păcate, 2 luni mai târziu, oamenii de știință francezi au luat decizia de a o eutanazia, nu pentru că era bolnavă, ci dintr-un motiv strict științific, pentru a-i examina creierul. Înainte de zbor, lui Felicet îi fusese reimplantați electrozi pentru a-i monitoriza activitatea cerebrală. Cercetătorii au vrut să facă o autopsie detaliată pentru a vedea dacă gravitația zero și radiațiile cosmice au provocat vreo vătămare la nivel neurologic. Analizele au arătat că creierul pisicii nu suferise nicio modificare vizibilă, ceea ce a fost o veste excelentă pentru viitoarele zboruri umane. Însă, pentru Felicette a însemnat sfârșitul drumului. În anul 1919, în urma unei campanii publice, la Universitatea Spațială Internațională din Strasbourg, a fost dezvelită o statuie de bronz de 1,5 metri înălțime, care o înfățișează pe pisica Felicette, stând mândră pe globul pământesc și privind lung spre stelele pe care ea le-a văzut de aproape. Dar se cuvine să amintim și faptul că nu doar animale, ci și plante sau culturi celulare au fost trimise în afara spațiului terestru. Prin programul Intercosmos, atât România cât și Ungaria au adus contribuții majore în acest domeniu. În cadrul misiunii Soyuz 40 din 1981, la care a participat cosmonautul român Dumitru Prunariu, savanții români au realizat experimente biologice inedite. Unul dintre cele mai interesante a fost studierea comportamentului semințelor de plante în condiții de imponderabilitate. Cercetătorii români doreau să vadă dacă plantele își pierd busola energetică atunci când nu mai simt atracția gravitațională a Pământului. Rezultatele au arătat că, deși tulpinile creșteau ușor dezorientate, celulele își păstrau capacitatea genetică de a se dezvolta. În mod similar, cercetătorii maghiari au dezvoltat de-a lungul anilor sisteme remarcabile de măsurare a radiațiilor pe mostre de celule și țesuturi vii, experiment continuat de Ungaria și astăzi prin noul program spațial Hunor. Dragi ascultători, atunci când privim cerul nopții, de oriunde ne-am afla, merită să ne amintim cu recunoștință și de aceste mici viețuitoare, precum animalele din arca legendarului Noe. Ele au fost avangarda umanității în depășirea barierelor terestre și în lărgirea orizontului cunoașterii. Pentru emisiunea O voce românească din Segedin, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi senină sub un cer plin de speranță. La revedere!
1: Stimați ascultători, am reascultat rubrica Interferențe culturale, realizată de dr. Mihaela Bucin, o incursiune într-un capitol mai puțin cunoscut, dar extrem de interesant al istoriei exploatării spațiului cosmic.
3: Pe unde medii cu frecvențele de 873 și 1188 kHz.
1: Stimați ascultători, de la călătoriile dincolo de pământ, revenim acum mai aproape de noi și ne oprim la Budapesta, unde, în urmă cu doar câteva zile, muzica românească a răsunat într-unul dintre cele mai impresionante spații ale capitalei ungare. În seara de 11 august, corul de copii Unison din Brașov a susținut un concert în Biserica Machiaș în cadrul unui turneu european care îi poartă pe cei 75 de copii și tineri prin Ungaria, Austria, Germania și Franța. Budapesta a reprezentat primul popas al acestei călătorii muzicale. Despre cor, despre turneu și despre bucuria de a cânta împreună și a duce muzica românească dincolo de granițe, ne vorbește în reportajul ce urmează dirijorul corului, maestrul George Dumitrescu. Iar pentru că atmosfera acelei seri să ajungă și la dumneavoastră, reportajul cuprinde și câteva secvențe înregistrate în timpul concertului. Vă invităm să le ascultați!

0: Vom afla povestea corului Unison de la dirijorul său, maestrul George Dumitrescu, dar vom auzi și vocile câtorva dintre tinerii, membrii ai corului, care ne vor povesti ce înseamnă pentru ei să facă parte din această formație, ce au învățat în anii petrecuți împreună și cum trăiesc experiența unui turneu european.
1: Întotdeauna când plecăm la drum, plecăm cu cele mai frumoase gânduri, plecăm cu speranță, plecăm cu bucurie, plecăm după sute de ore de studiu, de muncă, de pasiune, că de fapt fără pasiune nu poți să faci absolut nimic. Dar am plecat și plecăm întotdeauna la drum, în turnee, cu bucurie. Acesta este, cred că asta este magia care ne reprezintă și succesul pe care îl avem, indiferent unde cântăm.
2: Așa este, este o familie, de fapt, acest cor.
1: Da, este o familie mai numeroasă, numără 240 de membri, începând de la 6 ani și până la 60 și ceva de ani, pentru că sunt că este cor de copii mici, corul, adică cadeții. În seara aceasta ați ascultat seniorii, corul mare, corul de concerte, corul de turneu și mai este corul de voci feminine de adulți, corul Unison Transilvania. Asta e toată familia noastră. Și aici, ca o paranteză, corul Unison Transilvania, acum două săptămâni, ne-am întors de la Viena, unde am cântat și la Golden Hall, Music for Rind, unde urmărim concertul de anul nou și am câștigat, am obținut trofeul festivalului.
2: Felicitări!
1: În prima fază am fost profesor în învățământ, profesor de muzică și nu știu cum să spun, adică vreau să fiu și sincer, dar în același timp să fiu și delicat, adică să spun că poate n-am avut destul de multă libertate în creație. Nu știu cine a fost de vină, nimeni, universul, noi, habar n-am, nici nu contează, nu găsim un vinovat. Și după 2 ani de învățământ am zis eu trebuie să continui pe calea mea, adică să fiu singur, să pot să creez, că de fapt despre asta a fost vorba, să am libertatea în creație și în muzică, în artă și în creație trebuie să fii liber. Dacă nu ai libertate, e constrângere, nu știu, bineînțeles că există reguli și știm foarte bine și disciplină, dar în actul de creație trebuie să ai libertate. Și de aici a pornit. În 2001 eram în Puștan, eram tânăr, după ce am fost profesor de muzică 2 ani în învățământ, am lucrat și la opera din Brașov și am zis totuși nu, trebuie să fiu pe drumul meu. Și așa am pornit la drum. A fost foarte greu, dar mă bucur că a fost foarte greu. Am plâns, am râs, nu am avut ce să mănânc, dar mă bucur că am trecut prin toate acestea pentru că astea m-au învățat, m-au călit și de fapt m-au ajutat să ajung, iată, de la 25 de ani cu atâtea zeci de generații de copii pe parcursul vieții corului Unison și copii și adulți deopotrivă. Și este o pasiune. Eu în fiecare dimineață mă trezesc și mă bucur că m-am trezit și mă apuc de muzică sau de studiu și zic ce trebuie să mai facem sau ce mai avem de făcut.
2: Felicitări și mult succes, multă putere, multă energie să puteți merge mai departe.
1: Vă mulțumesc
2: pentru amabilitate.
0: A vorbit maestrul George Dumitrescu.

0: E mă numesc Chelia, am fost întotdeauna pasionată de muzică și corul e cumva o oportunitate de a practica această pasiune, dar aș avea un colectiv foarte inclusiv și foarte primitor. Noi împreună am legat una dintre cele mai strânse prietenii pe care le am eu și cred că asta a fost una dintre motivațiile de a începe.
1: Și ai început la vârsta de 4 ani.
0: 4 da.
1: Ani, extraordinar.
2: Eu mă numesc Daria, eu am început la vârsta de 7 ani să vin la cor. La fel cum a spus și Iulia, o pasiune de mică a fost muzica, iar mama mea a auzit de corul Unison și știa cât impact are în viața copiilor, mai ales cei pasionați de muzică. Iar în momentul în care am ajuns aici, m-am simțit ca într-o familie, iar eu tot timpul spun că Unison, corul Unison, este a doua mea familie.
1: Felicitări!
3: Mă numesc Alcu Andreas, am venit la cor când aveam 4 ani și la început am fost împins de părinți deoarece pusesem o mică perioadă și la canto, dar eram un pic cam rușinos și de aceea am fost împins să încerc un cor. Și o poveste amuzantă că la început, când eram foarte mic, abar nu aveam ce înseamnă un cor și credeam că merg la un cort și să merg cu cortul pe munte și eram foarte fericit. Iar când am fost adus și am văzut că în ce constă un cor, vă spun sincer, am fost foarte dezamăgit. Dar cu sprijinul părinților am ajuns foarte departe. După 12 ani de cor, nu regret această decizie de a rămâne și mă bucur foarte mult că fac parte din familia Unison.
4: Eu mă numesc Boghi, sunt de fapt unguroaică din Brașov, dar am început să merg la cor în clasa a noua când am început liceul, pentru că un prieten al meu mi-a spus că și el merge și e foarte bine dacă vrem să ne ocupăm cu muzică și eu am făcut aia în toată viața mea, mereu am vrut să cânt și acum acesta era o opțiune foarte bună pentru mine și la început mă simțeam foarte ciudată. Cu timp am început să mă simt ca într-o familie.
1: Felicitări!

Am ascultat câteva secvențe din concertul susținut de corul de copii Unison din Brașov la Biserica Matiaș din Budapesta și am aflat de la maestrul George Dumitrescu, dar și de la tinerii coriști, ce se află dincolo de un asemenea moment artistic. Multe ore de repetiții, disciplină, prietenii, emoții și experiențe care cu siguranță vor rămâne în amintirea lor. Turneul corului de copii Unison continuă în aceste zile în Austria, Germania și Franța, iar noi le dorim tinerilor artiști mult succes, săli pline și cât mai multe momente frumoase pe scenele europene. În realizarea acestui material am beneficiat de sprijinul Gabrielei Enea Elekes din Budapesta, căreia îi mulțumim.

Dragi ascultători, ne apropiem de finalul ediției de astăzi a emisiunii O Voce Românească. A fost o după-amiază în care am călătorit prin intermediul radioului, prin timp, prin spațiu, prin lumea credinței și în cele din urmă prin muzică. Am răsfoit împreună cu colegul nostru Tiberiu Boca calendarul zilei. Am deschis apoi o fereastră către viața spirituală prin programul În lumea credinței, realizat de Adam Bauer, iar în retrospectiva săptămânii am revenit asupra câtorva subiecte din ultimele zile. Alături de Mihaela Bucin am aflat povestea viețuitoarelor trimise în cosmos și rolul lor în începuturile exploatării spațiale, iar la final am ajuns la Budapesta, unde vocile copiilor și tinerilor din corul Unison din Brașov au răsunat în Biserica Machiaș, în primul popas al turneului lor european. Eu sunt Anca Becan, iar din regia tehnică m-a însoțit pe parcursul acestei ediții maestrul de sunet Noi Gabor. Șef de producție este Gheimea și Erico. Vă mulțumim că ne-ați fost alături și în această duminică și sperăm că v-am oferit câteva momente plăcute, informații interesante și poate un motiv în plus pentru a rămâne aproape de limba, cultura și comunitatea românească. Oriunde ne ascultați, vă dorim o seară liniștită și un început de săptămână cu sănătate, pace și lucruri bune. Iar înainte de a-mi lua rămas bun definitiv de la dumneavoastră, vă reamintesc că emisiunile noastre pot fi ascultate pe undele medii cu frecvențele de 873 și 1188 kHz în fiecare zi între orele 16 și 18. Emisiunile mai pot fi ascultate și online, pe internet, la adresa www.mediaclick.hu, atât în direct cât și în reluare. Să aveți grijă de dumneavoastră și de cei dragi. O seară de duminică plăcută. Pe curând!